0: dakoda bo ye o ma sun lo ori mi ye ma se sun lojo ayo mi ele da mi ye ma se sun lojo ayo mi oro to lore mi nbo igba ta lanu re nbo wa mo be ori mi dakoda bo ye o ma sun ori oni taku o ori oni taku o Matthew o wa ma ko elekeje
1: yi yes sir
0: o wa ma gbe gbo eleda mi gbo eleda mi o gbo eleda mi.